0: before a priest.
1: このような職種にある者には無理な注文です。
2: 陛下からお呼び出しをいただいた。ご用件は。
1: さあさあさあ。友よ、説明してくれ。わからないことがある。何なりと。なぜ王子は女王に促したのでしょう。ベスをロンドン島から出して。